0: Thank you, let it be.
1: All right.
0: There will be an answer. Let it be.

the beat.

up and played me like a cello. And of the mooring

to my home, to my home, Lord, to my home.

the rain. Lord, Lord, Lord, and I can't go home this way.

please. You could make me cry if you don't know.

Keep this in your hearts when you go home tonight.

Stevie! Stevie, hide. Come back, my brother. Come back because...

know you didn't go. I still love you.

bi taka nego jednom rodila u ovom.

0: Mu ja i gitarista iz...
1: Vi ste fan, se
0: znam. Lenkoma, friendovi.
2: Pa kako ne?
0: Ali mi je baš bilo to kao, baš sam ono fan, pravi fan, u pravom smislu te riječi, i onda mi je baš bilo kao, wow, jebote, pjevam sa likom iz Lenkoma. Stvarno odličan bend i znam da sam par ljudi, sam to isfuro, za koje sam mislio da bi mi se moglo svidjet i zakačilo se još par ljudi na Lankom, a ne, bili su prošle godine na Mentu, pa smo ih i vidjeli i live i genijalan band.
2: Sjećam se kako smo izgledali u prvom redu svi.
0: Da, bilo je isto, bilo ono fanovsko uzbuđenje kao, Isuse, kad ćemo ih fakat sad čute. I šta je iduće ovaj...
2: Mataja?
0: Mataja, ne znam više ko mi je bio tutnuo Mataju, koji se negdje izdigo iz mrtvih, jer čovjek je umro, pa ne znam koliko ima godina, ali sigurno 20-30 godina, možda, nisam siguran iskreno, jedan put sam pogledao, ali pokojni Mataja, koji je jugoslavenski gitarista koji živi u Americi, i mislim da li ga je Brian Eno ili David Byrne, vidiš, nekako uvijek ta dva lika vežem skupa, nekoga je stavio na neku rođendansku playlistu, nekoga je otkrio, i onda je meni neko to tutnuo, daj čuj ovog lika. Genijalno, jer to su 70. rane 70. Čovjek je svirao, zove se, mislim, ovaj album Folk ili Traditional Music of Jugoslavia, i predivno je svirao, sa električnom gitarom je svirao, sa onako puno eha i reverba i delaya, što mi nekako jako progresivno mi se čini. Naravno, mislim, 70. su u mnogo čemu, ma mislim, bile su realno puno progresivnije nego danas, ali mi je fakat jako lijepo bilo čuti album i predivna izvedba, što nekih tradicionalnih, što nekih takozvanih starogradskih pjesama. Čak ima i kolo, neko, da li je Užičko ili koje, ne znam. Ali i to sam jedno vrijeme isto onako baš dosta slušao. A još lik me podsjeća, izgledom me podsjeća na Luku Čapetu za jedno 20-30 godina. A i u zvuku, baš mi ima neka poveznica. Sjeća se da sam i njemu bio slao, e Buraz, ovo si ti iz 70-ih.
2: I na kraju Asma.
0: I na kraju malo gnave. Mislim, prvo što je, vjerojatno nema puno ženskih gnava bendova.
2: Ona je prva.
0: Šta?
2: Ona je među prvima. Da. Ona je među prvima što je svirala, pomozi mi, sad sam blokirao, pomozi mi.
0: Mahmud Gimbri.
2: Gimbri, je.
0: Gimbri, da.
2: Ona je, ja mislim, jedna od rijetkih, jer je tamo ženama bilo zabranjeno da sviraju do prije 50. godina uopće.
0: Da, tako da evo, kažem, jedan od rijetkih, što kažeš ti, jedan od prvih ženskih gnava bendova, meni naprosto ta gnava mi radi nešto... što mi ne radi ni jedna druga muzika, dok mi neke druge muzike rade nešto drugo, ali obožavam gnavu i evo, nekako mi je bilo želja da i malo gnave dođe danas u izvorišta. Možda i da ja nisam pustio.
2: Kad si ti stavio Asmu, ja sam onda odustao od Asme, jednostavno.
0: Evo, izvini.
2: Ne, taman, još bolje. Nenade, hvala ti puno. Sretno sa Antenatom, sretno sa svim ovim ostalim projektima. Sigurno Radio Student to prati, to znam. A mi sada slušamo Lankom, Branka Mataju, te Asmu Hamzavi i Mdat Tembuktu u 500. jebenti. 500. izvorištima.
0: Hvala Emire na pozivu i sretno još jedno.
2: I još 500, a?
0: Barem.
2: Barem, misliš da će... A, evo ga, Lankom kreće. Bok!

Pasma Hamzuim, da Timbuktu, Lafu, kao pjesma, treća od tri pjesme koje je izabrao Nenad Kovačić, moj prvi večerašnji gost u Izvorištu na 500, a evo današnja emisija, uglavnom što se tiče mog izbora glazbe, su pjesme puštane sa ploča, pa ćete mi se, ispričavam se za nekim potencijalnim tehničkim pogreškama, jer nisam jako odavno puštao s ploča sa radio student, na radio studentu, ali... No, ko radi taj griješi, ja imam pravo valjda i griješiti u svojoj emisiji. Sljedećoj blok, dvije pjesme koje biti nemaju nikakve veze jedna s drugim, osim što se meni obje jako sviđaju. Prvo, ba neću ih uopće navijati, pustit ću dvije pjesme sljedeće, a onda ćemo onda će se javiti valjda telefonski Goran Farkaš ide, znači dvije pjesme sa ploča, valjda će biti sve u redu na početku. Ispričavam se, na početku bio, nismo Nenad ja baš znali u prve tri sekunde Fatoumata Diawara pustiti, izgasti jeho, a moram reći, zaboravio sam reći na početku, pustio sam Fatoumatu Diawaru na početku i mislim zato što je Fatoumata Diawara i taj njen prvi album, to je bio jedan od dva albuma koje sam predstavljao u prvoj emisiji Izvorišta tamo 2011. U jesen 2011. godine, osim toga bio je tu Bombino, kasnije ćemo, ako valjda bude mjesta, podio se pravo previše muzike, ko zna što će se dogoditi do kraja, ali uglavnom nije ni bitno, meni je puno važno, ja će tu biti puno dragi gosti, uglavnom šta sam rekao, neću najavljiva, malo ću sa Nampa Lehar Tapes u sljedeće dvije pjesme Izvorišta.

Aruža, Ftab, Ratki Rani, pjesma koju sam jako puno puta puštao u posljednjih godina u izvorištima, ali eto, nakon najavljenih sa nami Lenhard Tapesa, a pustio sam zato što imamo nekih problema s telefonom, pa ne mogu doći do Gorana Farkaša iz Veje, koji se upravo sprema na probu Veje, pa ne znamo ćemo ga uspjeti kasnije dobiti na telefon, ali evo, poslao je tri pjesme koje je on izabrao, pa nažalost, tako ga ne čujemo, eto, probat ću ga sad to riješiti. Ja ću svejedno pustiti sada te njegove tri pjesme koje bi on ja najavio puno bolje, nadamo se da ću ga uspjeti dobiti, pa za svaki slučaj. Prije toga, eto, prije nego što pokušamo još jedan put dobiti, slušamo redom njegov izbor, znači grupa Artu i pjesma A la Bord Janu Pan. Nakon toga njegov favorit, iako je mislio izostaje pa sam ga uspio nagovoriti, to je grupa i pjesma Muse, i na kraju Jose Luis Romero i Aleboria Manguero u Zagrada Olvida Me. On je predložio verziju od portugalskog DJ-a Omirija, ja sam mu rekao da je ovaj original ipak nešto malo bolji, ja se usuđem tako reći, ah, kako je moja emisija, imam i pravo da mu to kažem, šalim se. Uglavnom, Artu, grupa i Jose Luis Romero i Aleboria, a evo pokušat ćemo dobiti Gorana na telefon, ako dobijemo u sred pjesme, pa ćemo ga dignuti u sred, ali probat ćemo, to ne radimo. Slušamo pjesme koje je Goran Farkaš odabrao za 500. izdanje Izvorišta.

0: Evo ga, telefon zvoni, pokušavamo riješiti telefonske probleme, ali ja sam u biti odustao od rješavanja, jednostavno. U međuvremenu je Dunja Bahtijarović se priključila. Dunja, bok.
1: Zdravo, jesam na dobrom mikrofonu.
0: Jesi. Središnji, studio mikrofon 2. Kasnije ćemo malo izabrati tvoje pjesme, ali komentirala si kad si slušala Nenada od doma i sad kad si slušala Goranov izbor, vidi, biramo iste pjesme.
1: Iste, mislim, dobro, vidi se valjda i da smo prijatelji.
0: Da.
1: Možda i do toga. Ali da, imala sam ja isto, baš istu pjesmu od Lancoma sam imala najužem izboru, ali sam znala da će nešto. Vjerovatno njihovo. I ovu anegdotu koju je ispričao
0: je super
1: sam ja isto htjela ispričati, ali mogu ispričati svoju verziju toga, jer sam ja zapravo teško oboljela od COVID-a u toku te turneje u Irskoj. Nisam znala da je COVID, ali to je ispalo kasnije da je. I onda nakon tog koncerta, kad smo se podijelili u dvije ekipe koje su išli u dvije kuće, ja nisam bila u Nenadovoj ekipi koja je upoznala likove iz Lancoma, nego sam otišla kući jer sam bila bolesna. Tako da je to bio moje iskustvo potpuno drugčije.
0: Priča još nešto malo, jer pokušamo Gorana dobiti telefon.
1: Jo, sama u eteru. Najgore mi je kad mi neko kaže priča.
0: Evo Gorana. Halo Gorane.
2: Halo Emre.
0: Bok, evo i Dunja je s nama u studiju.
1: Zdravo Gorane.
2: Zdravo Dunja.
0: Bok. Evo Gorane, mi smo bilo je borbe dok sam savladao kompliciranu tehniku biranja izlaza iz Radio Studenta. Pa sam pustio tvoje pjesme, tvoj izbor, to su bili Artu grupa i nisam ti dopustio da bude o miri, nego sam ti pustio originalnu verziju Jose Luis Romero i Ali Borja. Pa hajde mi nešto reci, jer znam da Vea čeka da ti vi počnete na probu, je li tako trenutno?
2: Da, tako nekako, da.
0: Hajde, odreci mi onda kratko zašto ove tri pjesme.
2: Zašto ove tri pjesme? Pa ajmo početi od Hedne Garne.
0: Hedingarnu još nisam pustio, to ću kasnije pustiti, sorry.
2: Moram početi u Hedingarnu ili ne?
0: Možeš, od Hedingarne, to ćemo kasnije staviti.
2: Mislim, to je jedan zanimljiv band koji kao zapravo dolazi iz Švedske, ali su kao finska manjina gore. Mislim, to je samo jedan detaljčić, ali što se tiče pjesme je meni super, jer u principu s minimalno kao neke elektronike to... koja drži zapravo pozadinu tradicijskim instrumentima koji svira jedno klasičnu skandinavsku folk pjesmu, cepa, gruva, zapoludi dobro. Zato mi je super minimalistična stvar. Onda što smo rekli dalje, onda smo šli na Familiar Tu.
0: Da, Familiar Tu, da.
2: Satani ludi, koja mislim nažalost više ne sviraju ili sviraju, nešto su bili oni off, ali već dugo niz godina postoje. A pjesma je, mislim, oni su svoje nekako postanje čak i napravili oko Hrdi Grdija, ili kako god ga već oni zovu, nemam pojma.
0: A pjesma je baš dosta je živčana.
2: Dosta je živčana. Pa da, cijeli taj nekako albumin je poprilično ljut. I ljuta je i pjesma, nekako, ne znam, možda osjećaj dana, ne znam, malo je živčano.
0: Da. A onda smo slušali grupu, pjesmu koju sam ti ja dodao unutra, zato što ti to voliš mladim rockerima puštati tu, pazinu, je tako?
2: Pa da, pogotovo baš malo žešnji rockerima, metalcima, da čuju kako se pravi drop radi sa drombuljom, švikalnicom, nekakvim perkusijama, violončelom i violinom. I mislim, zapravo super je projekt. Grupa je isto iz švedske band, ali ta album, konkretno još nekoliko albuma su snimili u gostovanju u nekoj drugoj državi. Recimo ovo je bila, ja mislim,
0: Poljska.
2: I pjesma je baš razbijačina.
0: Da. I Jose Luis Romero i Aliborija Manguero u zagrade Olvida me, pjesma koju ja uvijek puštam na svojim DJ setovima, baš uvijek.
2: Baš uvijek, ja.
0: Baš uvijek. Treba. Baš uvijek. I uvijek je dobra reakcija.
2: Kad je već party, ono, za 500, ono, to baš bude party.
0: Da. Dobro, Gorane, hvala ti što se javio. Znam da ostatak benda čeka na probu, sretno na probi i čujemo se dalje.
2: Hvala na pozivu, čujemo se i da, nastavi dalje, to je to.
0: Pa još samo 500 sam odlučio, može?
2: Još samo 500, može.
0: Ajde, dobro. Eto, Dunja, čuli smo Gorana.
1: Čuli smo ga. Ja kad sam došla, bilo je, Emir mi je pričao o tehničkim problemima, bila je malo kao napeta atmosfera.
0: A sad je već bolje.
1: Pa onda ti tom prilikom mogu reći čestitam ti na 500 emisija.
0: Hvala.
1: Nevjerovatno. I hvala ti na 500 emisija isto.
0: Hvala tebi. A ja ću sada, kasnije ćemo slušati tvoje, pošto si ti si se malo pa će, da si podnijela dupli blok, pa ćemo kako ćeš biti.
1: Ma
0: tu
1: ne moramo sve, samo
0: pa ne
1: ponijela.
0: Moramo sve, ali ćemo se poigrati. Ja ću sada u Eter, znači, je, znaš ti za izdavačku kuću Analog Afrika?
1: Ne, zapravo.
0: U biti Analog Afrika je jedna od meni osobno najdražih izdavačkih kuća koja se bavi isključivo diganjem, znači starih albuma. Da nije bilo njih, ne bi nikad čuo za orkestre Poliritmu, da kao to novu. Mislim, ne bi nikad čuo, sigurno bi čuo, ali dosta kasnije čuo. Sami Ben Ređep se zove čovjek koji je vlasnik Analog Afrike, koji je izdao do sada nekih 50-ak, 60-ak, uglavnom su dupli vinili. To je nešto, toliko bogatstvo afričke glazbe. Kasnije otišao i na Južnu Ameriku.

0: Toga idemo u Burkina Faso, također 70. godine, album se zove Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, ili Faso, ne znam, ja kažem Faso, kako bi ti rekla?
1: Ja kažem Faso, ali baš razmišljam kako zapravo ne znam.
0: Pa ja isto ne znam, meni je nekako Faso kao ono, Fasovo.
1: bolje ti zvuči, dobro.
0: Bolje mi zvuči. Tu sam doslovno mogo ono mogo sam i s ove African String Contest, jedna baš ono brutalno dobra kompilacija. Ovdje sam odabrao, ako se dobro sjećam, da, Abdoulaye Cissé se zove glazbenik, pjesma se zove Kodjugu. Mislim, to mi je dosta važno, da sam baš sada htio da ima da je taj mali blokić, to je 7-8 minuta ovog Afrike, zato što dosta ljudi u biti ne znaju šta se događalo u Africi, glazba 70-ih, 80-ih godina, gdje je bilo jako puno funka, jako puno u Etiopiji džeza, i gdje su tamošnji glazbenici bili na neki način produžena ruka, tad su se ono te države borile za nezavisnost postkolonijalnu, jeli, i bilo je tu naravno kasnije svakakvi grubi stvari u toj nezavisnosti, a to jedno zlatno doba je bilo, kultura je jako cvjetala. Ja se sjećam kad sam gledao, kad sam proučavao recimo Felu Kutija, u Nigeriji je bilo tih godina tipa 15 izdavačkih kuća, Orkestre Polirritmo de Cotonou je konkretno u Zenit se zvao klub u Beninu, kako se zove glavni grad Benina, sad sam blokirao, ali nije bitno, je svirao svaki dan po 5 sati. A u Beninu je nastao ovaj budu, tako da možeš misliti kako je to izgledalo. Uglavnom čućete sada Orkestre Polirritmo de Cotonou, a onda Abdoulaye Cissé, a onda ćemo se Dunja i ja dogovoriti zajedno što ćemo iza. Može?
1: Mm-hmm.
0: Ajde.

0: Eto, takva se glazba svirala u Africi 70. godina. Hvala slušatelju koji nisam pitao ime, ispričao sam tome, koji me odmah rekao da nije Faso, nego je Faso, i ispričao je razno raznih teorija, ne teorija, nego pričao o toj državi. Nažalost, ja sam bio koncentriran više na miksanje ovoga. Ispričavam se, ali sljedeći put kad bude neka prilika, kada budemo pustali glazbu iz Burkina Faso, zamolit ću ga da opet, pa ćemo ga uključiti u eter da nas pouči svima nešto. Dunja, zajedno smo tu među mojim pločama izabrali dvije pjesme koje ćemo sada pustiti, pa eto, ti si rekla kad si vidjela došla do ploče Par Kiha da baš jako voliš tu ploču.
1: Da, baš je jako volim. Puno si mi slušala. I ta Communion mi je nekako bolje sjela nego ova sljedeća.
0: Ja se slažem.
1: Da. Iako kao, mislim, slušala sam i tu drugu. Kako se ona druga zove?
0: A ima iza toga još dva, tri albuma, samo da kažem.
1: Ja negdje, pa ja nemam kapaciteta slušati kao u srednjoj školi sve albume nekog izvođača, nego onako kao vrtim dva, tri. Inače, jako volim slušati albume jako dugo. Ja slušam, ne znam, tri albuma godišnje, mislim nije, ali kao,
0: znam, vrtiš.
1: Zaglavim se na tri albuma godišnje, poslušam i neke druge, ali kao, baš, da.
0: Ja Communion jako, jako volim. Dapače, ova pjesma Communion je jedna od onih mojih trik pjesama kada hoću nekome objasniti šta to ja slušam. Jedna od tih trik pjesama je Communion i u pravilu svi padu na tu pjesmu.
1: Ok. Ja sam isto puštala drugim ljudima i uglavnom su... Da. Mislim da možda iznenadi, kao ljudi očekuju nešto drugo od world musica, pa...
0: Pa mislim sad, ono, široka debata šta je world music, šta je ne. Mislim, Par Kiha svira neoklasičnu glazbu, amo tako da to nazvat, na tradicijskim instrumentima, da, ukratko. Da. I sad automatski se to može smatrati world musicom, ali o tom potom znamo i svi šta anglosaksonci prije svega misle o tom nazivu, ali neću se time danas baviti jer sam dobre volje. Nakon toga slušamo moju dragu prijateljicu Mariju Mazzotu. Šta smo rekli, nismo se dogovorili, aj ti izabere dove dvije. Koja je tebi bolja? Da, Skura Maja je ono baš srce parajuća. Dobro,
1: da,
0: dođi.
1: Ali meni je nekako...
0: Onda Amore Amaro.
1: Da.
0: Ipak Amore Amaro.
1: Ona onako više heavy.
0: Da, heavy je,
1: baš
0: da.
1: Baš je onako...
0: A i Marija Mazzota može proći kao jedna od trik pjesama, stvarno, kao hoćeš nekome pokazati šta sve žena može s glasom, to je ono... Marija draga. A Marija je Mazzota će, evo to mogu sada reći, Izvorišta 500 će imati dva koncertna događaja. Mi je bila neka ideja prvotno da napravi neki festival, ali posljednjih nije ni bitno zašto nisam baš se mogao to izorganizirati kako sam ja želio, tako da će 19.7. znači za 18 dana u Močvari svirati Misije Dumani i Vuk, zato što je to i prvo izdanje Izvorišta kao labela, a Misije Dumani, mislim da nemam zašto objašnjavati zašto Misije Dumani, jer to je ipak najveći frendovi ove emisije. I Dunja, ti si žalostna što tada nećeš biti u Zagrebu, jer ste imali sjajan koncert prije dvije godine zajednički.
1: Da, jako bih voljela vidjeti ponovo.
0: Doći li šesti put, sigurno.
1: Da, sigurno.
0: A drugi koncert će biti, da budemo u Frendovskom, tamo 1.10. ako se dobro sjećam datuma, Marija Mazzota, evo to prvi put najavljujem, bit će u Močvari, a ovaj put je vrijeme da dovedemo je sa triom, znači to je ipak ne ova onde postava, jer njihov tonac Filip Acak službeni bi me ubio da opet dođem samo sa harmonikašem, pa evo Filipe, za tebe ćemo organizirati koncert Marije Mazzote s triom, a do tada slušajte Par Kihu, pjesmu Communion i Mario Mazzotu pjesmu Amore Amaro, znači oba dvije naslovne pjesme sa njihovih albuma, pa ćemo nakon toga još neku pjesmicu, pa ćemo preći na Dunjin izbor za današnju emisiju.

0: naravno kako to već ide, ali uglavnom da bude live, da se snimi u mahu, da se minimalno ono producira i da izađe do kraja godine u svakom slučaju.
1: Eto, Boga mi smo u današnjim izvorištima svašta toga lijepog najavili.
0: Da, da.
1: Boga mi svašta nešto. Ti, osim što ja i ti se ovako dogovaramo da napravimo neki na izvorišta takeover, kako ti između ostalog što slušaš široki dijapazon glazbe, slušaš i ono što je najlakše nazvati, tamo nećemo ulaziti zašto od nazivima, najlakše nazvati world music, pa me zanima šta te to privlači takoj glazbi.
0: Pa, pazi, ja sam krenuo svirat Muzu i slušat Muzu aktivno, ne znam, ono, 12-13 godina.
1: Tata je kriv za sve, ali?
0: I naravno da je to bio ono u početku punk, post-punk, rock, sve te neke stvari. I onda kroz godine se to transformiralo u interes za blues, soul, funk i takve neke žanrove, jazz, sve živo, klasiku, ne znam, ja sam. I onda nek mi je prirodno da tražiš dalje, da tražiš neke druge gruove koji nisu nužno svi u 4-4 ravni, znaš, da tražiš neke druge harmonije, neke druge melodije, neke druge ritmike u svemu tome da ti bude zanimljivo, a to je stvarno možeš naći u beskonačnost u tom takozvanom world musicu. Tako da ja nije mi se do sad desilo da je presušilo to.
1: To se ne može presušiti.
0: Mislim da ne može, to znaš i ti jako dobro, tako da to, mislim, znaš, ta nekakva želja da čuješ nove stvari je me odvela prirodno, čini mi se, u taj moment world musica, ne?
1: Da. Tri pjesme koje si izabrao, ovako dosta zanimljiv izbor, ja sam intervenirao u jednu, ali morao sam. Krećemo sa pjesmom Harbor koji izvode ko?
0: Pa da, mislim, Pierre Soccini zapravo uopće nije tamo nešto što bi mi nazvali stranac, ne? On je čovjek Evropijanin, jel? Ali izvodi world music i namjerno sam to izabrao zato što ilustrira tu poantu da naš ono svako zapravo može vrlo kvalitetno i dobro izvoditi bilo koju Muzu svijeta ako dovoljno zagrebe u to, uđe u to i ono zaroni naprosto u materiju, tako da sam namjerno uzeo njega, to je inače on je iz Engleske, jel?
1: Da, ja se ispričam, ja mislim da sam slučajno ponio verziju pjesme gdje sa Balake se sohkom, samo da znaš.
0: Okej, nema veze, bolje.
1: Sad kad gledam, tu sam ponio, mislim, meni je ta čak malo i draža, moram priznati.
0: Ne, sve okej, da pače, mislim, to isto dobro ilustrira ovu istu poantu, znači možeš raditi s bilo kim, ko je od bilo kuda, ako je iskrena ono intencija i zabrijanost u Muzu, znači ono nema nikakvih granica, ograničenja, bilo čega. Tako da sam namjerno to uzeo, pogotovo zato što ono u današnje vrijeme ove nabrijane Muze ovako nešto je baš ono dašak osvježenja nekog.
1: Da.
0: To mi je bila nekakva namjera, a i friško je relativno.
1: Je. Onda ova pjesma koju sam ja intervenirao, ti si od grupe Alokto Ohoje, His Sounds of Joy, uzao jednu, onda sam rekao, meni je draža Ale Mina Me.
0: Da, može. Mislim, meni je sve...
1: Ne, taj album je bombastičan.
0: Tako je, sve apsolutno je dobro, tako da bilo koja intervencija bi bila ispravna. To sam uzeo zato što mi je taj album svojedobno bio apsolutni broj jedan na mojoj listi i bio mi je na repeatu danima i tjednima i mjesecima. Nikak se nisam mogao riješiti tog albuma, baš mi je dobar i svako malo mu se vraćam i danas sam mu se vratio igrom slučaja, pa rekao onda ono zašto ne. Izrazito zanimljiva Muza iz Gane.
1: Feel good, baš feel good album.
0: Pa da, zato što je to se naslanja na njihov fra gospel i to, znaš, što ima i tog kršćanskog onog, ali onog kao što imaju recimo Ameri u svojim crkvama, onog veselja i Muze i radosti, nisu ko ovi naši tu depresija. Evo, to je isto dobro sjelo.
1: I za kraj, Nana Benz do toga, znam da jako voliš taj bend.
0: Jako volim taj bend, isto da, obožavam ga, isto mu se stalno vraćam i isto je, ova stvar je druga sa njihovog aktualnog albuma koji je isto relativno friški.
1: Da.

0: I to sad je ispalo nek da sam uzao dva izvođača iz Zapadne Afrike zapravo, ali nema veze, neka. Oni se isto tu, i tu je zanimljivo recimo u odnosu na, Alokte, Ofo, oni se pak naslanjuju na svoju onu, ne mogu se sad sjetiti na pamet kak se zove, na V, Vodun, ja mislim.
1: Da, Vodun, da.
0: E, tako je, na svoju tu tradiciju, nekakvu vjersko, pogansko, tribal, kozmološku, šta god, kako god to hoćemo nazvati. Ove, isto je zapravo full vesela mjuza, ali su mi oni posebno interesantni jer fantastično kombiniraju moderne, suvremene žanrove i tekovine muzičke sa svojim ono, nasljeđem. I to je nešto što mi je pogotovo u toj mjuzi koja sad dolazi s afričkog kontinenta u zadnje vrijeme genijalno, taj fantastičan spoj i kako su oni to dobro zapravo pomirili jedno i drugo. A to mi fali kod nas, volio bi da se više toga dešava na tom tragu kod nas. Ovaj, tako da, eto, njih baš jako puno slušam iz tog razloga prvenstveno.
1: Da, u biti taj, iako bili Nana Benz do toga stavili pod afrofuturizam ili ne, bi to možemo sada pričati i razglabati, ali u biti ta cijela, jedan izmišljeni novi žan gdje predstavlja kao ono, moderan pogled afrički, je stvarno jako, jako zanimljiv posljednjih godina.
0: To je full zanimljivo i znaš, to je opet neki kao fusion, jer je kao spoj nečega.
1: Da.
0: Ali nije onaj fusion što mi shvaćamo, nije ne daj Bože jazz fusion.
1: Je li može išta bi gore od jazz fusiona?
0: Ne može, ja ga jako zato volim.
1: Čuj, morat ćemo napraviti takeover, ovo zanimljiv bi bio razgovor. Ja te moram malo skrati jer moram pustiti još dvije pjesme za svoj
0: samo
1: gušt.
0: Daj, daj.
1: Hvala ti Ivane puno, nadam se da... Čekaj, koliko mali ima?
0: Mali je sad, evo, grabi prema dvije godine.
1: E, ja sam izda je malo mlađi. Pa dobro, to je čvrsti san već.
0: Sad je to već okej, okay. može se živjeti.
1: Da. Ništa, slušamo tri tvoje pjesme pa se čujemo opet u nekakvom pravom takeoveru.
0: Može, hvala ti i neka nam požive izvorišta još, ne znam, i 500 puta i 500 godina.
1: Hvala ti puno. Bog.
0: Ništa, hvala tebi, čao.
1: Evo, samo te spuštam.

Nana Benz do toga, prije toga još dvije pjesme koje je odabrao Ivan Grobenski, prije toga je u studiju sa mnom bila Dunja Bahtjarević, prije toga smo se čuli sa Goranom Farkašom, prije toga je Nena Kovačić bio u studiju, znači baš je onaj, baš mi je drago da se to sve izdogađalo. Boga mi, moram priznat, ova 2 sata i 40 minuta mi je jako, jako brzo prošlo, ostalo je tu jako puno ploča koje sam mislio da ću pustiti, ali nisam pustio, ali dvije doslovno moram, na dvije na koje se jako lijepo može plesati. Prva je ovako nekako meni posebno draga, moj najdraži album prošle godine i posebno draga ta ploča, pa slušat ćemo Derry Wilderim. Mogao bi svašta reći, ali ne, ok. Nakon toga slušamo Sababa 5, kako se zove, zaboravim uvijek ime, ispričavam se gospođi Yuriki, da, Yurika Hanashima, vokalistica, japanska glazbenica, koja je sa grupom Sababa 5, koju smo gledali 2 puta u Vintage-u u zadnjih godinu dana, snimila sjajnu ploču Kokoro. Slušamo istoimenu pjesmu sa tog albuma, kažem, dvije pjesme na koje se jako lijepo može plesati, pa se nadam da ćete eto zaplesati sa mnom. Ja ću sigurno tu zaplesati u studiju Radio Studenta, a nakon toga se čujemo još jedan put za zadnju odjavu.

Baš lijepa pjesma, evo, predzadnja pjesma u današnjoj emisiji, 500. emisiji Izvorišta. Znaš, na početku sam, kad je bio Nenad tu, rekao kao da sam probao napraviti nekakav monolog, nešto da bi rekao nešto oko toga svega, ali moram priznat da da nemam baš nešto pametno. Mislim, mogao bi svašta tu sa nešto pričati, ali da mi je neko rekao tamo negdje, to je bilo jesen 2011. kada je i kada su Izvorišta prva objavljena na, nažalost, ugaslo i više nema na internetima. Stranici Potlista tamo je bila kao obliku podcasta, već sam se bio godina prije toga nakačio na World Music, pa sam rekao, amo radi podcast. Pa je to išlo kao podcast, prvo je bilo neka redovni dvotjedni ritam, pa onda malo povremeni i tako dalje, da bi, evo, poruke dolaze, da bi nakon toga Hrvoje Magić me pozvao na Radio Student, vratio se na Radio Student jer sam prije toga godinama i bio dio Radio Studenta, tamo od kasnih 90-ih, 0-ih, pa sve do nekog nemilog događaja zbog kojeg sam se morao vratiti Dubrovnik, no nije to sada ni važno. Uglavnom, Izvorišta su živjela na Radio Studentu, pa se ne znam ko se sa prvi javio, ali nije ni bitno, nakon toga sada žive na Radio Studentu, Radio Roži, Kale FM-u, San Radio i Radio Bruškinu. Zahvalan sam svim urednicima svakog od tih radijskih postaja, zahvalan sam naravno prije svega svim slušateljima koji slušaju, koji me nekad nekad nisam ni svjestan koliko ljudi vole tu muziku. Ja sam baš, nekako mi je lijepo kada uspijem nekome dočarati svu tu bogatstvo glazbe koja se krije u cijelom svijetu i često spominjem oko tog izraza world music ili ne world music, smatra se kolonijalnim, ima neke stvari, ima nekog razloga da je. U biti, glazbe ima toliko puno lijepe sa svih krajeva svijeta da meni uopće nije jasno zašto ljudi zaziru od tog slušanja. Evo, danas smo slušali sa svih kontinenta, rekao bih, ponešto. Hvala svima još jedan put, hvala svima što prate moju Facebook stranicu, Instagram profil, moj Substack, preplatio sam Substack jako volim, malo sam ga zanemario u zadnje vrijeme, ali obećavam, vratit ću se s nekim novim sadržajima. Da nije bilo ove radijske postaje, ove radijske emisije, ne bi bilo ni svih ovih koncerata, ni Vrela zvuka u Močvari. Hvala Kornelu i svima iz Močvare i hvala svim u koncertnoj dvorani Vatrosa Lisinskog, u Vintage na Austral Baru, u Centru kulture Rimljak, u kazalištu Marina Držića, u kontejneru, gdje god sam radio koncerte i gdje god će i bit će i još puno. Iz Izvorišta, iz ove radijske emisije je izašao ja de facto i moj cijeli život, jer sam nedavno i odlučio se baviti isključivo glazbom i to je jedna bila velika stvar za mene, da nije te bilo emisije tog podcasta 2011. Ne bi se usudio napraviti tu veliku promjenu i raditi ono što stvarno volim, a ja ovo jako volim. I hvala vam što to prepoznajete i za kraj slušamo San Salvador pjesmu, kao malo prije sekao da neke pjesme uvijek puštam u setovima, sa San Salvador uvijek volim počet svoje DJ setove, iako to nije tipična pjesma za počet set. To je pjesma od 14 minuta, naslovljena samo na vokale i udara kaše. Evo, imao sam, nažalost je taj San Salvador se raspao na jedan ružan način i žao mi je zbog toga i možda bi ga ne bi trebalo puštati zbog toga, ali evo, pustit ću ga. Kad sam bio na tom koncertu prije par godina u Njemačkoj, u Augsburgu, doslovno sam isplakao cijeli koncert od euforije i sreće. Sada trudit ću se da ne plaćem, trudit ću se da uživam ovih 14 minuta, nadam se da ste vi uživali, ne samo ovih 14 minuta da ćete uživati, nego ova 3 sata. Hvala Dunji, hvala Goranu, hvala Nenadu, hvala Ivanu što su se bili dio ove emisije, hvala svima vama i slušamo se već sljedećeg tjedna u 501. emisiji Izvorišta. Pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kal FM-a, San Radija i Radio Bruškina. Bilo je zadovoljstvo odraditi svih ovih 500 emisija, posebno je zadovoljstvo bilo odraditi ovu današnju 500. Slušamo se ljudi, budite dobri, volite jedne druge.

Chegue mes doux mots, très capitané. Drevez mon

folk are waking up.

You over here. And you over here. You over here.

0: make a friend, y'all.
1: Yeah.
0: If you think you can.

Thank you.

Thank you. Okay. Do you enjoy Neil? We love Neil. Come on. Woo!

Okay, this next one is for the Wings fans.

Thank you. Hey, this is a great crowd tonight. Thank you.

0: Jim.
1: Yeah, coming through, sir?
2: Yeah. Okay, keep coming.
0: I hear you.

he's out there.